0: Radio Glas Drine. Oglasi. Općinska služba za civilnu zaštitu Sapna poziva građane da se suzdrže od paljenja vatre na otvorenom prilikom boravka u prirodi, jer duži period visokih temperatura pogoduje izbijanju požara. Za gašenje požara jako je važna pravovremena prijava nastanka požara, te je potrebno da svaki građanin, ukoliko primijeti požar, o istom obavijesti službu civilne zaštite općine Sapna na brojeve telefona 121 035 599 537 062 9 38268 ili policijsku stanicu Sapna na 122 ili na 035 597 013. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750 472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062 101 629, Numanović Hamdija, profesor 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Udruženje penzionera općine Sapna organizuje ekskurziju u Novi Pazar u subotu 19. septembra. Autobus iz Teočaka polazi u 3 sata i 30 minuta, a iz Sapne u 4 sata i 30 minuta ujutro. Prijave se mogu izvršiti u prostorijama Udruženja penzionera Sapna utorkom i četvrtkom od 9 do 13 sati ili na telefon broj 061 820 764. Rahmo. Cijena po osobi je 140 km, a u cijenu je uračunata prijevoz za prenoćište, večera, muzika i doručak 29. Tokom putovanja planiran je odmor na Tari, Zlatiboru i Sjenici. Svi putnici na ekskurziju obavezni su izvršiti uplatu do 10. septembra 2026. godine. Broj mjesta je ograničen. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315. Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Naredni radio oglasnik poslušajte u 9 sati i 40 minuta.

Jutarnji program Glasa Drine, 7:59 u toku, još malo. Sevdaha u nastavku, a uskoro nam slijedi i radio kalendar, odnosno vremeplov za 17. avgust.

0: Kalendar.
1: Vremeplov za 17. avgust. Mirom u Abau, kojim je Rusiji pripao južni dio Finske, okončan je rusko-švedski rat na današnji dan 1743. godine. 17. avgusta 1834. godine umro je bosanski vojskovođa Husein Kapetan Gradašević. Bio je legenda u svom dobu, borio se za bosansku autonomiju u Osmanskom carstvu, a danas je bosanski narodni junak i jedna od najuglednijih ličnosti u historiji Bošnjaka. Poznat je i kao Zmaj od Bosne. Na današnji dan 1896. godine George Carmack otkrio je zlato u pritoci rijeke Klondike u Kanadi, izazvavši jednu od najmasovnijih zlatnih groznica. 1943. godine na današnji dan u Njujorku je rođen američki filmski glumac Robert De Niro, jedna od najvećih svjetskih filmskih zvijezda krajem 20. vijeka. Dobitnik je Oscara za uloge u filmovima Kum 2 i Razjareni bik. U zemljotresu koji je izazvao ogromne talase na današnji dan 1976. godine na filipinskom ostrvu Mindanao poginulo je oko 8000 ljudi. 17. avgusta 1988. godine od eksplozije bombe podmetnute u vojni avion poginuo je pakistanski diktator general Mohamed Zia ul Haq. Na današnji dan 1990. godine, nakon najave Srpskog nacionalnog vijeća da će raspisati referendum o autonomiji Srba u Hrvatskoj, specijalne snage hrvatske policije napale su policijske stanice u srpskim opštinama Obrovac i Benkovac. Srbi su odgovorili podizanjem barikada na saobraćajnicama, čime je počela pobuna Srba u Kninskoj krajini, takozvana Balvan revolucija. 2015. godine na današnji dan umro je hrvatski kantautor zabavne muzike Arsen Dedić. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.

Pratite jutarnji program Radija Glas Drine, 8 sati, 18 minuta u toku. Sunčano i toplo, sapni. Prema posljednjim mjerenjima 20 stepeni, u Kalesi 18 stepeni, Zvornik 19, Tuzla 19 stepeni Celsjusa, a meteorolozi najavljuju za danas najviše 37 stepeni.

0: Četvrti dan Sarajevo Film Festivala donosi niz filmskih ostvarenja koje vrijedi pogledati. Naime, u toku dana na programu je niz zanimljivih ostvarenja u nekoliko selekcija autora iz regije, ali i svijeta. Na programu su ostvarenja čija radnja je vezana za tragične događaje i porodične odnose, kao i autobiografske drame, ali i djela koja predstavljaju način života u Afganistanu. Izdvojili smo filmove koje vrijedi pogledati četvrtog dana Sarajevo Film Festivala. U Narodnom pozorištu Sarajevo večeras od 21 sat i 30 minuta možete pogledati film Everytime autorice Sandre Volney. Ovo ostvarenje dio je takmičarskog igranog programa. Radnja filma vezana je za tragediju koja ujedinjuje majku, kćerku i tinejdžera okrivljenog za smrt dok putuje na Tenerife na porodični odmor koji se nikad nije desio, miješajući prošlost i sadašnjost. Također u kinu Meeting Point od 22 sata možete pratiti film Never After Dark autora Davea Boylea. Osim toga, u ljetnom kinu Coca-Cola od 20 sati i 30 minuta možete pratiti film No Good Mans. Ovaj film je autobiografska drama koju je napisao i režirao Šarbano Sadat, a temelji se na spisima Anvara Hašimija. U glavnim ulogama Sadat i Hašimi prate Naru, jedinu snimateljicu na kabulskoj televiziji koja je uvjerena da u Afganistanu nema dobrih muškaraca. Uz to u unika ljetnom kinu Stari grad od 20 sati i 45 minuta možete pratiti film Hani Bani Igora Jelinovića. Ovaj film prati sukob koji se razvija između sestara srednjih godina oko vlasništva nad kućom za odmor na hrvatskom otoku Hvaru. Uloge u filmu ostvarili su Snežana Sinovčić-Šiškov, zatim Leon Lučev, Aleksandra Janković, Stojan Mata Vulj, Ana Marija Veselčić, Mare Rodin, Simon Šitum i Dara Vukić. Publiku četvrtog dana Sarajevo Film Festivala očekuju i filmske projekcije iz takmičarske kategorije dokumentarnog filma u kinu Cineplex. Program počinje u 10 sati kada publika može pratiti film Dir Ohrid, kao i Živjet ćemo zajedno. U 12 sati i 30 minuta počinje film Good People, te u 15 sati slijedi film Everything That's Wrong With You. Od 18 sati slijedi film Small Things.
1: Reklame.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Općinska služba za civilnu zaštitu Sapna poziva građane da se suzdrže od paljenja vatre na otvorenom prilikom boravka u prirodi, jer duži period visokih temperatura pogoduje izbijanju požara. Za gašenje požara jako je važna pravovremena prijava nastanka požara, te je potrebno da svaki građanin, ukoliko primijeti požar, o istom obavijesti službu civilne zaštite općine Sapna na brojeve telefona 121 035 599 537 062 9 38268 ili policijsku stanicu Sapna na 122 ili na 035 597 013. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750 472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062 101 629. Numanović Hamdija, profesor, 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315. Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Naredni radio oglasnik u programu Glasa Drine poslušajte u 13 sati i 10 minuta.

Jedna informacija iz svijeta sporta, naime fudbaleri Lensa priredili su veliko iznenađenje u finalu francuskog superkupa savladavši Paris Saint-Germain rezultatom 1-0 i prvi put u historiji osvojivši ovaj trofej. Naime, Lens je pred svojim navijačima uspio nadigrati aktuelnog prvaka Europe, iako je susret ušao kao veliki outsider. Domaći su poveli u 32. minuti, a samo 7 minuta kasnije Lens je ostao sa igračem manje. Pokušaj Paris Saint-Germaina nisu urodili plodom, a situacija za Parižane dodatno se pogoršala u 87. minuti kada je Nuno Mendes dobio crveni karton. Lens je tako uspio sačuvati minimalnu prednost i ostvariti historijski uspjeh.

Dobrodošli u oazu Zelenila, gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče, Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DO Tuzla.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Općinska služba za civilnu zaštitu Sapna poziva građane da se suzdrže od paljenja vatre na otvorenom prilikom boravka u prirodi, jer duži period visokih temperatura pogoduje izbijanju požara. Za gašenje požara jako je važna pravovremena prijava nastanka požara, te je potrebno da svaki građanin, ukoliko primijeti požar, o istom obavijesti službu civilne zaštite općine Sapna na brojeve telefona 121 035 599 537 062 938268 ili policijsku stanicu Sapna na 122 ili na 035 597 013. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750 472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062 101 629, Numanović Hamdija, profesor 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Udruženje penzionera općine Sapna organizuje ekskurziju u Novi Pazar u subotu 19. septembra. Autobus iz Teočaka polazi u 3 sata i 30 minuta, a iz Sapne u 4 sata i 30 minuta ujutro. Prijave se mogu izvršiti u prostorijama Udruženja penzionera Sapna utorkom i četvrtkom od 9 do 13 sati ili na telefon broj 061 820 764. Rahmo. Cijena po osobi je 140 km, a u cijenu je uračunata prijava za prenoćište, večera, muzika i doručak 29. Tokom putovanja planiran je odmor na Tari, Zlatiboru i Sjenici. Svi putnici na ekskurziju obavezni su izvršiti uplatu do 10. septembra 2026. godine. Broj mjesta je ograničen. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315. Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Poslušali smo radio oglasnika, naredni na programu od 15 sati i 45 minuta. Podsjećamo Bingo ljetno kino, Trg slobode, i ove godine je festivalsko srce Tuzle. Trg slobode i ove godine ponovo je postao festivalsko srce Tuzle. Naime, crveni tepih, brojni gosti iz svijeta umjetnosti, kulture i javnog života, te stotine ljubitelja filma obilježili su svečano otvaranje četvrte sezone Bingo ljetno kina, koji ove godine donosi dio jedinstvene atmosfere Sarajevo Film Festivala izvan granica glavnog grada. Pred više od 400 posjetilaca ovogodišnje izdanje otvoreno je projekcijom filma Očevina Oskarom nagrađenog reditelja Pavela Pavlikovskog, kojim je zvanično počeo i ovogodišnji filmski program u Tuzli. Tokom narednih dana publiku očekuju pažljivo odabrana selekcija domaćih, regionalnih i svjetskih filmskih ostvarenja, koja će ljubiteljima filma pružiti priliku da uživaju u vrhunskim projekcijama pod otvorenim nebom u jedinstvenoj atmosferi Sarajevo Film Festivala. Zahvaljujući partnerstvu sa ekskluzivnim sponzorom Bingo Group, već četvrtu godinu za redom organizuje se večernja projekcija u Bingo ljetnom kinu Tuzla, a ovogodišnje izdanje donosi i važnu novinu. Po prvi put festival u Tuzli predstavlja program za mlade namijenjene najmlađoj publici, odnosno djeci starijoj od 7 godina i tinejdžerima. U okviru programa bit će prikazan izbor filmova iz dječjeg programa i Teen Arene 32 Sarajevo Film Festivala. Projekcije će se održavati svakodnevno od 15. do 21. 1. avgusta u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona sa početkom u 16 sati. Kao ekskluzivni sponsor Sarajevo Film Festivala Bingo Grupi ove godine kroz Bingo Ljetno kino, publici u Tuzli približava jedinstvenu festivalsku atmosferu i vrhunski filmski program. Četvrta sezona Bingo Ljetno kina još jednom potvrđuje da vrhunski filmovi, zajednička iskustva i festivalska atmosfera pripadaju publici širom Bosne i Hercegovine, a Tuzlu i ove godine pozicioniraju kao nezaobilaznu festivalsku adresu i naše mjesto za početak Sarajevo Film Festivala. Što se našeg druženja tiče za ovaj ponedjeljak, toliko. Sa vama je bila Ibrahimović Ajla, a u popodnevnim satima sa vama se druži kolegica Admira Buljubašić.

0: Reklame.
1: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli? Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035 252 642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
2: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti naša su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061 874 305 ili 061 534 313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje.

0: reklame. Za dobar početak dana i uživanje u mirisu prve jutarnje kafe, za izlazak sa prijateljima ili nakon posla. Odmorite se i osvježite nekim omiljenim pićem u dobrom društvu i ugodnom ambijentu. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Kafe Hercegovina se nalazi na jednoj od najatraktivnijih lokacija u centru, a nudi vam odlične cijene pića i dobru uslugu i potpuno drugačiji ambijent. Duga tradicija i mjesto okupljanja svih generacija. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne.
1: Kratka pića so kovina, boce više bro.
2: Ljubavi, šta se nerviraš, pa to su samo fleke.
3: Fleke, to su otisci cijele tvoje loze. Zovem Tip Top prije nego dođem u iskušenje da izbacim i tepih i tebe.
1: Okej. Okay.
2: Više od 6 godina iskustva, veliki broj zadovoljnih klijenata i dokazani kvalitet usluga. Tepih servis Tip Top Dubnica.
3: Pranje i sušenje svih vrsta tepiha sa najsavremenijim mašinama, kao i pranje deka i organa i jastuka.
2: Obezbijeđujemo besplatan prevoz unutar opštine, a za ostale dijelove po dogovoru.
3: Pozovite 061-845-278 i osigurajte uslugu koju zaslužujete.
2: Nalazimo se preko puta benzinske pumpe Polo u Dubnici, pored samouslužne autopraonice.
3: Operio suši, nek miriše u duši.
2: Vaš tepih servis Tip Top Dubnica.
4: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 17. do 19. augusta iz ponude izdvajamo set metalni sto plus 6 stolica 499 km, vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, bombonjera Tofife 125 grama 3,45, šampon Dove Intensive 250 ml 3,95 km, ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Reklame.

Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinut će se Selma Bajrami.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Općinska služba za civilnu zaštitu Sapna poziva građane da se suzdrže od paljenja vatre na otvorenom prilikom boravka u prirodi, jer duži periode visokih temperatura pogoduje izbijanju požara. Za gašenje požara jako je važna pravovremena prijava nastanka požara, te je potrebno da svaki građanin, ukoliko primijeti požar, o istom obavijesti službu civilne zaštite općine Sapna na brojeve telefona 121 035 599 537 062 38268 ili policijsku stanicu Sapna na 122 ili na 035 597 013. Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062 101 629. Numanović Hamdija, profesor, 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Oglasi. Udruženje penzionera općine Sapna organizuje ekskurziju u Novi Pazar u subotu 19. septembra. Autobus iz Teočaka polazi u 3 sata i 30 minuta, a iz Sapne u 4 sata i 30 minuta ujutro. Prijave se mogu izvršiti u prostorijama Udruženja penzionera Sapna utorkom i četvrtkom od 9 do 13 sati ili na telefon broj 061 820 764 Rahmo. Cijena po osobi je 140 km, a u cijenu je uračunata prevoz za prenoćište, večera, muzika i doručak 29. Tokom putovanja planiran je odmor na Tari, Zlatiboru i Sjenici. Svi putnici na ekskurziju obavezni su izvršiti uplatu do 10. septembra 2026. godine. Broj mjesta je ograničen. Oglasi. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315. Oglasi.
1: Naredni blok na programu je u 18 sati i 10 minuta.

0: Radio kalendar.
1: Vremeplov za 17. avgust. Mirom u Abau, kojim je Rusiji pripao južni dio Finske, okončan je rusko-švedski rat na današnji dan 1743. godine. 17. avgusta 1834. godine umro je bosanski vojskovođa Husein Kapetan Gradašević. Bio je legenda u svom dobu, borio se za bosansku autonomiju u Osmanskom carstvu, a danas je bosanski narodni junak i jedna od najuglednijih ličnosti u historiji Bošnjaka, poznat je i kao Zmaj od Bosne. Na današnji dan 1896. godine George Carmack otkrio je zlato u pritoci rijeke Klondike u Kanadi, izazvavši jednu od najmasovnijih zlatnih groznica. 1943. godine na današnji dan u Njujorku je rođen američki filmski glumac Robert De Niro, jedna od najvećih svjetskih filmskih zvijezda krajem 20. vijeka. Dobitnik je Oscara za uloge u filmovima Kum 2 i Razjareni bik. U zemljotresu koji je izazvao ogromne talase na današnji dan 1976. godine na filipinskom ostrvu Mindanao poginulo je oko 8000 ljudi. 17. avgusta 1988. godine od eksplozije bombe podmetnute u vojni avion poginuo je pakistanski diktator general Mohamed Zia ul Haq. Na današnji dan 1990. godine, nakon najave Srpskog nacionalnog vijeća da će raspisati referendum o autonomiji Srba u Hrvatskoj, specijalne snage hrvatske policije napale su policijske stanice u srpskim opštinama Obrovac i Benkovac. Srbi su odgovorili podizanjem barikada na saobraćajnicama, čime je počela pobuna Srba u Kninskoj krajini, takozvana Balvan revolucija. 2015. godine na današnji dan umro je hrvatski kantautor zabavne muzike Arsen Dedić. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.

Počelo je nogometno prvenstvo Tuzlanskog kantona. Tokom vikenda odigrane su utakmice prvog kola prve kantonalne lige Teka. Prvi, odnosno novi prvoligaš, ekipa Teočaka kao ekipa Sapne zabilježili su poraze na startu sezone. Utakmice su igrane na domaćim terenima. Sapna je poražena od Mladosti 78 iz Vukovija sa 2-0, dok je Teočak na startu nove sezone poražen od ekipe Rainaca rezultatom 1-4. U ostalim susretima prvog kola postignuti su sledeći rezultati. Partizan Mramor 2-0, Krušik Radnički 1-0, Sloga Tojšić i Slatina 4-1, Igram Rudar 5-1, Mladost Jedinstvo 5-0, Trebava Mladost 2-2 i DSK Pribava 2-1.

Fudbaleri Lensa priredili su veliko iznenađenje u finalu francuskog superkupa, savladavši Paris Saint-Germain rezultatom 1-0 i prvi put u istoriji osvojivši ovaj trofej. Naime, Lens je pred svojim navijačima uspio nadigrati aktualnog prvaka Evrope, iako je u susret ušao kao veliki outsider. Domaći su poveli u 32. minuti, a samo 7 minuta kasnije Lens je ostao s igrače manje. Pokušaj PSG-a nisu urodili plodom, a situacija za Parižane dodatno se pogoršala u 87. minuti kada je Nuno Mendes dobio crveni karton. Lens je tako uspio sačuvati minimalnu prednost i ostvariti istorijski uspjeh.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Općinska služba za civilnu zaštitu Sapna poziva građane da se suzdrže od paljenja vatre na otvorenom prilikom boravka u prirodi, jer duži period visokih temperatura pogoduje izbijanju požara. Za gašenje požara jako je važna pravovremena prijava nastanka požara, te je potrebno da svaki građanin, ukoliko primijeti požar, o istom obavijesti službu civilne zaštite općine Sapna na brojeve telefona 121 035 599 537 062 9 38268 ili policijsku stanicu Sapna na 122 ili na 035 597 013. Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750 472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062 101 629. Numanović Hamdija, profesor, 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Oglasi. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315. Oglasi.
1: Bio to peti posljednji blok oglasa i obavještenja za danas, 18 sati i 14 minuta, a mi program nastavljamo emitujući vaše poruke i dalje. Poštovanje kaže za sve voditeljice RGD pred mikrofonom, to je BiH. Pozdrav Veliki Zomerovića, a slušamo u nastavku novicu i Gdje se život potrošio.

Talo si vašeg radija, 19:04, sponsor tačnog vremena je navještaj Kalajđić, Rejinci Gornji Kalesija, telefon je 061-429-311, ukoliko putujete, sretan put i udobnu vožnju. Još uvijek ti isto vole, ovo je Slađana Mandić.

poljubaca, tebi Sunčice, kao i za Maribor, Radelicu Dragu, rodnicu u Beču, Seku i mamu, pozdrav Dževadu i Jokicama dragim. Za ovih se ostalo u meni, slušamo Šerifa Konjevića, nakon ovih pjesmi idemo kratko na blok reklama, a potom do 21, dok kad se družimo, vaše poruke emitujemo uz kombinovanu muziku.

0: veće količine dostavljamo na odredište. Brzo i efikasno.
1: Molo Promet Sapna 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.
0: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Čiminicama, Maline, Magistralni put BB.
1: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 601.
1: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Dževinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Dževinice. Dobrodošli! Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.

0: glavni sponsor programa Glas Drine.
1: Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladoste Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.